spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spændende top. Når der først får begyndt, så

jeg stilte meg så lett på tå og høre før jeg smeit meg ut. Han er så grei og snill en gutt. Jeg kvakk litt til.

Gjemde meg og sto og gret, men alt i kring var just på let. Og midt i gråten tenkte jeg at når de trur så godt om meg,

0: I dag å prise ham alle stammer.
1: Da kjøtjo vidar sattu på at det rammer dekket så båte almogat.
0: Det var ingen som skulle være utenfor.
1: Da hyllan okta i gokta algalen olko bälde.
0: Så vi også regnet med her.
1: Da lilla møtta i mye valde jo å melde det altså.
0: Så kan det også være en profeti i dette.
1: Da sattu la møtta i okta lakka profeti das.
0: Som forteller om den gang når alle folk og tunger skal love å prise ham.
1: Vi måtte la den eike vi alga bort, ikke bo halmod og halget, men og jeg gikk det så.
0: Det vet vi, det er det store mål.
1: Da vi det, de hadde det allerede større mitt og medre.
0: Men vi skal gjøre det allerede mens vi er her på denne jord.
1: Måtte vi alga skjønne at dere har den jo der, og vi vil ta på den etan alder.
0: For hans miskunnhet mot oss, den er stor.
1: Den er så... Både båta min veste dalle storis.
0: Ja, det kan vi gjerne både synge og vittne om alle sammen.
1: Da han kan sætte min laulu, jeg vite nå så den blir det dårligst i den blir det bokat.
0: Og så stod det enda videre.
1: Ja, det kjøttet vil jeg videre sa på das.
0: Herrens trofasthet varer til evig tid.
1: Da jo herre Oskar da svåte da bisso og alle skjegei.
0: Tenk dette sang de før de vandret til Getsemane.
1: Den gjorde seg til den laul og si, og det går si, hva er jo like gett se man har gjort deg.
0: For at alle folkeslag etter og tunger og stammer skulle bli frelst.
1: Den er at det bor hun må så at alt er best å gjøre.
0: Herrens trofasthet varer til evig tid.
1: Herre, Oskar, det svåte bisse og alle skjegge.
0: Slik kunne vi gjerne få sett og synge.
1: Den lakker satt seg med meg, gjør ikke jeg laul og den.
0: Men nå går vi over og begynner på den 118. salmen.
1: Ja, da vi måne videre så på jeg låka den 20. gautsenblå salmen.
0: Så vi tar også den med i dette programmet.
1: Vi valgte måtte da melde den programmet.
0: Og kanskje var dette også noe som de sang.
1: Forgelig da ikke må jeg si laulet oppe.
0: Ja, når vi da tenker på denne nattverdstunden som de hadde.
1: Kom i jordskjøttene, ikke de smelles i bottom i sist ledåpe.
0: Kanskje var det denne Jesus sang den siste kvelden han var sammen med sine disipler.
1: For det er det laulet, men sånn laulet er det mange må sjekke hva sånn det er åktan så mætta jeg i henne.
0: For det vi tog med fra Matteus 26.
1: Da har vi valgt med å melde Matteus Gøkteløye gode kapitalis.
0: Det forteller bare at de sang lovsangen.
1: Da måtte la det si laul og meg noen laulere.
0: Og så gikk de ut.
1: Ja, det måtte si Olgos.
0: Vi leser nå de tre første versene.
1: Ja, vi låker testen gulmalig og verset.
0: Pris Herren for han er god. Evig varer hans miskunn. Så skal Israel si, evig varer hans miskunn. Arons ett skal si, evig varer hans miskunn.
1: Rame vekket herre rask og sonde bødre. Så armoga svåta bista a lachat selkos Israel. Så armoga svåta bista a lachat selkos Aron av Jesu. Så armoga svåta bista a lachat.
0: Ja, la oss alle prise Herren, for han er god.
1: Gito med boka, ja majno med boka, herre, rann och sånna bore.
0: Versene 4-6 leser vi.
1: Vi lukker at den gjelder første skolen første.
0: De som frykter Herren skal si, evig varer hans miskunn. I trengselen ropte jeg til Herren, han svarte og førte meg ut i åpent land. Når Herren er med meg, frykter jeg ikke. Hva kan da mennesker gjøre meg?
1: Si gode Herres bolle tjelkosete, så armoga svåta bista og alatjat. Ate stod sa siste tjörv och mun herre. Herre vaste di mun i a dolvo i mu olgos besi jussi. Herre la munna i mun bala. Moi kalkasi olmos munne dohkat.
0: Det är möjligt att det var denne salmen som de sang när de vandrade till Getsemane.
1: Det är väl att det är si laul och den salma och si vatjolik i Getsemane.
0: Eller når han vandret videre til korset.
1: Da jo mange går som vatjolig videre så på Rosalosa.
0: For vi vet han vandret til korset uten frykt.
1: Da når vi det, de hadde sånn vatjolig Rosalosa bare å ha.
0: Selv om han ropte ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
1: Vaikka vel son chorvo ja olkos mu ipmilla mannele ton kuedda mu.
0: Men Gud, han var i Kristus.
1: Mutta ipmil son ei Kristus siste.
0: For å forlike verden med seg selv.
1: Taina og daka ma ilmi oktanen suina.
0: Vers 7-8 leser vi.
1: Ja mille oka tjistja ja kautsa fjersa.
0: Når Herren er min hjelper, kan jeg se på mine fiender uten frykt. Det er bedre å søke tilflukt hos Herren enn å sette sin lit til mennesker.
1: Herre eller muina, dat gode mu veket, ja mu galgan ilun gehtjøtte mu varsu tegje damme ala.
0: Ja, nå vil vi gjerne spørre. Har du lært deg til å stole på Herren fremfor andre mennesker?
1: Ja, da la jeg gode aina sierret lekkodone vahpan at det løtti kjedra ala.
0: Det vi leste i denne salmen, det var at det var bedre å stole på Herren enn å feste lit til mennesker. Hvis vi tenker på den siste kvelden Jesus var sammen med sine disipler, han hadde jo bare 11 disipler igjen nå.
1: Dalle leke su stusje okran blokka i su mahta jengi unge leke su farus.
0: For en av dem hadde allerede gått ut i natten.
1: Denne okta sist leju mannen olgostan ikkje.
0: Han var gått ut for å forråde han.
1: Sån le mannen olgostan inna til bættet su.
0: Men alle disse 11 som var igjen, de kom også til å svikte han.
1: Mot da okran blokka skal leke su melde si batar ikke majte i su seret.
0: De ville bli spritt denne kvelden som sauene spres.
1: Denne å si berge jo er kjerskola kule nå og saltsakke bater i sattet.
0: Og hva var det vi leste?
1: Ja, mille dat, my mille oimet.
0: Fest ikke tillit til menneskene.
1: Alle bia løtta mosja olmujala.
0: Kjære lytter.
1: Rakke skulda legge.
0: Ha først og fremst tillit til Herren.
1: Lei løtta val, at ane løtta mosja algomus herra ala.
0: Vi leser videre her versene 9-13. Det er bedre å søke tilflukt hos Herren enn å sette sin lit til stormenn. Alle folkeslag kringsatte meg. Jeg holdt dem fra livet, i Herrens navn. De omringet meg på alle kanter. Jeg holdt dem fra livet i Herrens navn. De var omkring meg som bier. De sluknet som ild i tårnekratt. Jeg holdt dem fra livet i Herrens navn. De støtte meg hardt, så jeg holdt på å falle, men Herren kom meg til hjelp.
1: Både la batere herre lose gå løttet øyve mot seg alle. Både bakken at mo bidra startet, herre nam i galgan mon sin, våles kjøpet, silet mo bidra, dårlig. Sibira startet mu. Herre nammi kalkan muun sin vuoles tjöhpat. Sillä mu birra nuhko tjöhkat. Si tjasket nuhko dolla bastelis läänä siste. Herre nammi kalkan muun sin vuoles tjöhpat. Karsit nordastit ton mu vai mun jorda liutsi muuta herre väketi mu.
0: Vi skal igjen prøve oss å tenke på den siste kvelden Jesus var sammen med sine.
1: Vi gertjela gjorde sin fele i den, at mange må sjekke da gå Jesus li okta, okta su, mahta jeggi.
0: Så leste vi at alle folkeslag kringsatte meg.
1: Vi lo om at der satte bo og holde vår slag, at si byrra starte mo.
0: Hvis vi da tenker på romerike.
1: Just vi gjorde seg romernes rike, alla.
0: Det var et rike som bestod av flere folkegrupper med forskjellig språk.
1: Da de lakket av striket med de åktes olmosåajon.
0: Og vi vet at det var Rom som naglet Herren til kors.
1: Ja, men det er at alle romer med navle herre rosa morala.
0: Det var den romerske landshøvding Pilatus.
1: Da de er romer la tjei lika all mig, man namnade Pilatus.
0: Men den dagen som Jesus døde på korset.
1: Mutta han beivi, kun Jesus jäämi ruoissa alte.
0: Ja, det var også et romersk kors, kan vi gjerne si.
1: Tali, mi sahti, tatt jaha, tali romernas ruoissa.
0: Da ble også det rike dømt.
1: Tali, sotan, maite, da rike dupmi juvut.
0: Og så langt vi vet, så var den dag og talte allerede da.
1: Ja, men nu mi tehti, at det ligger an beivi lohko juvun tali jo.
0: Det store verdensrike som da hadde vært i rundt 1000 år.
1: Det større megilme rike med alle livet enn solido har kjøy.
0: Det forsvant som en stor verdensmakt.
1: Det kjøy noe større megilme fapmo.
0: Men det er mulig det vil dykke opp igjen ved antikrists hjelp.
1: Mot det sagt at det bøtte fast en bøyes antikristi virke bøkte.
0: Og det står skreven om noe som var såret til døde.
1: Mot det at den var kjødt og kjallet jovun, jo og byrde meg leie, hjelp med mitt når det stod hun.
0: Vi leser videre her versene 14-17.
1: Ja, vi låket oss videre sopp og nærmere på fjerste, kjødt og fjerste.
0: Herren er min styrke og lovsang. Han er blitt min redning. Hør, jubel og seiersrop lyder i de rettferdiges telt. Herrens høyre hånd gjør storverk. Herrens hånd reiser opp. Herrens høyre hånd gjør storverk. Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger.
1: Herren er mot gøyre våte, jeg er mot gitt og slavle. Jeg er sånn satt i munnen best å jobbe med. Best å jobbe med av og dem gjerne. Levan huskes olmøy. God i siste, Herre olge sketa, raka da valdi. Herre olge sketa, alida herre, alida. Herre olge sketa, raka da valdi. I munkolga jäpmet, muuto ellit ja muitalit herre daui.
0: Det siste som vi leste, forteller det om Herrens oppstandelse.
1: Da mange musmai midas, loa muitala og dati herre bajas tjöntilämme birra.
0: Jeg skal ikke dø, men leve.
1: Mun inalga jäpme, muuta mun alga nellit.
0: Og fortelle om Herrens gjerninger.
1: Ja, muitali herre daui birra.
0: Vi vet at det gjorde Jesus i 40 dager etter sin oppstandelse.
1: Ja, mi tehti at Jesus da er den nelleløye beivi mangel, så bajas tjöntilämme.
0: Vi leser vers 18.
1: Ja, det låker han galt som blå fjersa.
0: Her hardt har Herren tuktet meg, men han overgav meg ikke til døden.
1: Gårde sitte både herre mot og i sånne adem mot hjelpning gitt.
0: Og så dette kan gjerne fortelle om noe av det som skjedde med Jesus.
1: Da sagde meg, det måtte litt jo om i den bedre mitt behov av Jesus sin.
0: Vi leser videre versene 19 og 20.
1: Jeg lukket åtenblå jeg gøkte lov av fjerse.
0: Lukk rettferdsporten opp for meg. Jeg vil gå inn og prise Herren. Her er Herrens port. Gjennom den går de rettskaftene inn.
1: Ravast ikke munne vann huskes vola porta i munne eikon manna sisa deg tjala. Munne eikon rame de herre. Dalla herre porta vann huskes olmo galget manna sisa den tjala.
0: Hva er Herrens port?
1: Mille herre porta.
0: Jesus gjorde det helt klart da han sa det slik.
1: Jesus, selke hui kjellega sikkert sånn selke i den.
0: Jeg er døren.
1: Mon lenne oksa.
0: Den som går inn gjennom meg.
1: Da gode mannen sier som obokte.
0: Han skal bli frelst.
1: Sånn allega beste jobbet.
0: Og han skal gå inn og gå ut og finne føde.
1: Sånn allega vatjuli holgost ja sisa ja gauna bjepmo.
0: Og Jesus er også slik.
1: Jesus, selke meg deg nå.
0: Jeg er veien, sannheten og livet.
1: Munden gein og dårta båta jeg i elden.
0: Ingen kommer til faderen uten ved meg.
1: I okta jeg både artilose, mor og mor bokte.
0: Her ser vi igjen noe av Guds ord storhet.
1: Da sveine mi vær ipp med våre større båda.
0: Det henger sammen.
1: Da det bisso åttas.
0: Det ene oppfyller det andre.
1: Da hokta dauda den oppi.
0: Og det andre stadfester igjen.
1: Da nubbi nonne fast in deg.
0: Og hør nå vers 21.
1: Jeg gula den oktogalma loa fjersa.
0: Jeg takker deg fordi du har svart meg, fordi du ble min redning.
1: mun aikun tuu raamille tänne, kun tuon vastille mun ja saatte mun ja pestä juppen.
0: Och så då går du fram ända ett bild här.
1: Ja, det puhta vielä jo uutan okta kovadas.
0: Vers 22.
1: Kökti kolman luo versa.
0: Den steinen byggningsmännen och vraket är blivit hjörnesteinen.
1: Ta kärke mai huksa jäggit hilkule shoddan aive tjekka kärkin.
0: Det huskar vi att det är också Jesus talt om.
1: Ta muisti maitta ja att det är pira sarnu Jesus.
0: Det har varit talt om det många gånger siden också.
1: Tällä chalde starne jo vo manka gatte mangel moitte lämpirra.
0: Men vi läser vidare versen 23 och 24.
1: Ja mi lokka te kolma loa fiessa ja neljä kolma loa fiessa.
0: Dette är Herrens eget verk. Underfullt är det i våra ögon. Och detta är dagen som Herren har gjort. La oss juble och gläd oss på den.
1: Herre, dalle tahpa tuvan dalle. Outulas min chalmidi. Tällä päivi mai herrelle tohkan avu tehkop ja illu tehkop mi tämän päivi.
0: Dette ordet hører vi ofte i forbindelse med innvielse av nye gudshus og bedehus.
1: Tän saani kulla hui tau ja mi jo viha hodar kirkku ja odar ohkos viesui.
0: Dette er dagen som Herren har gjort.
1: Att tällä päivi mai herrelle tohkan.
0: La oss juble och glädja oss.
1: Avu dehko ja illu dehko mi tämän päivi.
0: Och ja, vi har grund till det.
1: Ja, mistä siiva tämän tohkat.
0: Och nu ska vi läsa de versen som är igen av denna salmen.
1: Ja, mi loka täältä versen mua lävele tämän salmas.
0: O Herre, ge frälse. O Herre, la det lyckas. Välsignet vere den som kommer i Herrens namn. Vi välsignar dere fra Herrens hus. Herren är Gud. Han gav oss lys. Knytt festtoget sammen med grener, helt opp til alterets hånd. Du er min Gud, jeg takker deg, min Gud, jeg lov, synger deg. Pris Herren, for han er god, evig varer hans miskunn.
1: O Herre, beste jo, o Herre, dyfte jo, den lik og stovet. Bore syvne doven lik og stat, gode bøte Herren om min. Mi bore syvni depp din Herre Jesus. Herre la ippmel, ja son divti, tjogode migedi, tjadnet alla basi ofara batijun, dasse sigo, dan varra bohta, alter tjorvi alla. Don lette mu ippmel, ja mun aikon du mainut. Mu ipmelan mun aikun tuu alidit. Raamid ehke herra dasko sonla puerta. Su armukas vuota pistää oa lotsot.
0: Her blev vi igen fört lika fram till palmesöndag.
1: Dagbokte fyrre duvuima mi kita palmesodna päivä.
0: Och vi vill bara lägga till och se.
1: Ja mi lasi ha väl i dasa.
0: Guds ord talar till alla tider.
1: Ipmel satni da sarno då på haikidin.
0: Också till dig och mig i den situationen vi är nu.
1: Mot dig tog ni och munnen den delen av våra sista möjligheterna.
0: Tack för idag.
1: Gick du åt när åktas.
0: Lev väl.
1: Eller där.

Da går vei og la sjåft og låta få spåttet ditt, min losa. Da le dusje okta ein og gei no, selka ippmil. Da le mars den appegol latsjat, ja ansa sjek i aga latsjat. Let gaidan mos erit. Mo lakka i sette mikke baha i båtit. Mot om å datte gi rekker som dod no, ja datton, at det mis fastein, galga sjad at båret gaska våta. Mo bærenan aigon mon digi det seddet. Som galga din rengar stod så veldig badgelasas. Som galga hengas adit din ovdas. De både god i vård i betet så. Det satt i betet offer ors at ofte labbe. Gå losa ein aigo betet på ditt. Det da hjelp man din ovdas. Ja mon andre gass i adan digi det. Dan da god dittig. Moi mo bærenin galga dakkat. Abel, Adam er Eva Berni, Eddedan, jeg som dakka ippmil gått jo mjelde. Sånn åfor hos labba, var bjæsa laka nitt ippmil losa. Gå ippmil gjerke Abel, jeg så åfor bjællei. Abel odjon andegas i adojomi. Kain, Abel velja, i medit asa, at du som darbar så andegas i adojomi. Som gadda at jo sånn ratja gadda.

Etter Krenken og godeste Håkon Kornstads flotte stemme, så skal vi avslutte her med Jazz for alle for denne gang, men vi tilbake om en uke, og husk at du kan høre oss på Plus, pluszz.no. Der ligger årevis med Jazz for alle. Og vi skal avslutte med Arild Nyquist. Han var også et jazzmenneske på sitt vis, og så var han ivrig fisker, og som du skal ja, ikke høre om her, men altså et kutt fra hans, det var siste scenen han ga ut før han gikk bort, men det kuttet her vi skal spille, det heter altså Takk for dansen. Jeg heter Jan Christian Nordahl og har holdt på med jazz for alle i mange, mange år med stor glede, og jeg håper at jeg har gledet de som har hørt på. Jeg har ikke tenkt å gi meg enda for den saks skyld, men vi høres altså om ja, om en uke, og lytt til musikk. Musikk er menneskenes største gave, spør du meg, og der er jo selvfølgelig jazzen og mange andre musikkarter, men ja, jazzen er stor og vidløftig og fantastisk. Takk for dansen, synger Arild Nyquist, og takk for nå. Vi høres om en uke.